Lesedi FM ke molelo. Dumela ba mamedi ba lesedi, ke nna DJ Cleo Eskaleni. O mametse Ntswaki Roycat Motlou, Koriana Lesedi FM ke molelo. Jwalo ka busiu, chesa.